0: mana kita nga teupo o teika.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o teika. Are are mai o koutou.

He rea te reo irirangi o te hiku, hei waka tui tui i a tātou. Hei waka tuku i ngā kaupapa, whakamaunutia te reo taumata o te motu.

0: Ā, tai o te taiwhakarunga e pari mai nei te upoko o teika ko te kuri marutea tēna ka para te hau. Tētahi o ngā āhuatanga kei te tino hikaka i roto i āhau mō te wiki e tū mai nei i te koro neihana e tū mai nei ko ngā kapahaka ka tū ki te papawhaka tū waiwai. Ā, te pai, te rot, te nui o ngā kapahaka kei te tū a tērā wiki me taku kua ki tēnā āhuatanga. E higa mā, ko te aumihi hāpita tēnei, tīrama, te upoko o teika.
1: E hon